Być mi ci no do napoušestiche, katka biblic hotuje, so nedom napoisče do džensniše hochania. Piatk, być do napoušestich.

0: Če sač mečino do napočevečeje, a tuto policajsku z Džilinku, kiš je Katka išče raz vurebava ze Stuttgarta, tun by haj zamestniva do kategorije tež to dava.
1: A runje tam, den sa tež steme, nece sakskich nui nach, paduchu gole sos, so Stuttgartsche menuce rabneli, dokež stajn jeskutk, live na TikTok streamu, ahoj. Viacere svetki bych sa pola policie přizevili, so nichtu na TikToku live vo badustve kolesu rozpravia a ta kretze kameru tute badustvo live pokazuje. Policia dveju mužu hišče samsne večer v Ilsfelge pola Heilbrona zaja a v ich transportoru namakachu potom tiež e-bike, kotruž bu samsne džen v Stuttgartče pokradnene. Tiež časniki su tam namakali a to šo v celko nehodnoče nimale 8000 euro. Cia 20 a 26 let najpšinžeštaj do přepytovanskije jatpe a snano tiež tam zaso
0: live za TikTok streametaj.
2: Im se to mi zajímal, bo, vas sam to napočil, čiž.

0: Žižek Rádiu. Ojo váš Žižek Sebastro.
1: Царского программа.
2: Любый Жижек, как при вас дома угледа? Маша могет раз зашищ, аж я ваша мама весебник шута, аж цесто мена, а не с вами спокоем. Витко дорабую ровно жинца, так и шешки жин за свою маму. Ниц няма жагельц пшауе готоваш с мысли, але я то напшауду так, слухай шо раз.
3: Hallo, Mama!
4: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo ne tam. Žož svuša. Sveju jako povez na regal. A nije, nijem to žednu bananu do objeda. Som nama njeco svodnega navariva. Peš, Vito.
3: Ach, nijem to runo nic.
4: A mimo toga se išči svejih mazanih crejah. A za žaseš minutu bužemo v objedovat. Zogodla jo víte v zlednem času taky neprisvišno. Vaciga je bo všetci pyrjedne. Dempe net za jogo cenzurami pyrli vnuš. Naži juce nije se pyršil. Pepšal im nije mi nic nad njom nadpadnuva. Ale tak, kaj se vin žinca zase raz zazražujo, na, ja ne vem. Vito. Pesh, nen pshosem k obieduju. Vito, kaga u ugleda. Nesom gashi kazava, a zde svei lumpe zrumovaš. Tobovka hovka vesre špilaže, a šuži jo para ve tvejh crejo, Vito. Nen to pak net na flakušo zrumujoš.
3: Me, stara. No jo, gnadna kneni.
5: Vito! Se gitobe, přižeš nen přasem.
3: Jo, och, nie špinat. Ja ga nesem kroa, abo geza, až dem južo zase špinat jist.
4: Špinat je strova a gito je še mudreko, se na ne meni myslim.
3: To pak si ja predstaviš njamego.
4: Na, nien to kaši svoži, abo? To tek ešči. Špinat na bliže? Rup je obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene tipki. Vito! Nen pak mi napšaudu do sega. Ži do sveje šp, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmijel, a do čih nokšiho vece vižeš.
3: Tak pak to nežo. Zega dveju přižo mato pemnjo, a petem pežemo je gromadu balo kopat.
4: Do tveje je šp, som groniva.
6: Za pel gožine je Vito ze svejimi nadavkami getevi. Zeger se jana pemavim gibjo, a Vito zahopio se vestu žiš. Mimo togo bužonit dveju, a obšaudu. Či minute pe Zeger dveju přižurjah klinka. Vito při okně gleda, kak máš, se s matom rozgraňa. Venjano s ramenjoma zasukoco a obtužone votežo.
3: Taka mežo Jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzejo. Cogodla dem rono ja taku máš miš, ketereš njama daniš kuska rozmiša za mňo. Stavnje mi Jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hešči raz rumovaš. Ja ga sveš pe bydlim, a gaš me njerih njemeli, ga pen jo svet teke okej. Ale nie, pena muse se do všogo mišaš. Ninto pak je net ziga čih, kak dvujko dem ho hešči sežeš.
4: Me, hoko je vas kazene pojedank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu? Daš si ze svoje Vito.
3: Som obšaudu gvodne.
4: Njeham saj tak. Som matuju groniva, až se napostyrih na krajkanišču zmakajo ti. Jes by takem pymavem, a kusaj pyrjedne.
3: Žekuju se, mama, jo svoživo.
6: Na pol šestčih se Vito domov vrošio. povjesnja sveju jaku perednji na gezđik, obujo se domacne creje, a vetnja so sveje kapajncove creje do pivnice. Petem se umijo, a hvata do kuhnje.
3: Huko, maminka!
4: Kusene kvitki? A fijoki? Za mnjo? Aby si je gnadne kniny přinias, dokulaž se vy napřed si tak lubě za tebe stará.
3: Nie, maminka, som je sobu přinias, dokulaž si tak lubo mám.

0: Vereže naša sarska rec, zabera se Maria Elikovska Winklerova žinca s kokošami, co veni tak šikno cynje, aby mili jaja a penkurietka. Venajo se zase obšašava našich sarskich vesanarjo, kak myžeme ugroniš te jadnotlive faze.
1: Jači sme trebali viele jaj za pyšnjenje a valkovanje. Jaja njasu kokoši.
2: Te kokoše, te jaja njasu.
3: Kokoši njasu, tašky njasu, tyke maju jajka v svojich gnestkach. Mega sme im je tyke mogę raz upierali.
1: Zimje kokoši tak dere nie njasu, ale znališim pen lepiej a viecej. My pen njamežome docakaš a narske gledame liec suju žožetne znjasli.
4: Jo, pen su znjasli ta jaja telik a telik, a pen vele pen ven pši do toga jan pen neve, nico musim obcakaš.
3: A vene ga su jedno pe drugim znjasli, a gaš su mili došč, pen su se teke usedali.
1: Gaš su žedne znjasli, pen liciš. Kak vele su nanjasli?
2: Pen ga tak gledam, vele su nanjasli.
4: Jo, te kokoše njasu ta jaja, a pen so je vene na njih sejžiš, gaš pen su nanjasone.
1: A se na njih net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, ga nazah penkujo, a pen seže tvaro na tem gnizdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasorne v te kokošu, pen vene co i sežeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a seže na njih v gnjestku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te, ak židu zase sled pen se poluju, a pen jaja njasu, a pen sejži te teški tiki na teh jajah.
1: Bešonica nie sejži na jajah tak dujko.
2: Ta bešonica sejži tiki na jajah, a ja se mislim, ja ne stoji te žene.
1: Tike pate sejže tak dujko, da niš se kuritka nie umjevaju.
2: Sejže po teži na niš, a se mjevaju pen. Te kokoše ga sejže na teh jajah, ja ne či te žene. A pen mjevaju, pen širu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu mode, čike zvjereta mjevaju.
3: Kornikelje tike mjevaju jih dorost, mode. Oni mjevaju dorost dosta, što je to pšave.
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec, a na fotova z mesta Frycok Šamar z Trénova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodawno išči kync s tymi jajami za dva tyženja z Vyšešove reže naša sarska rec, co se pen čoj.

Ukniki a uknitsa akovegin deri mogus serski citaš ubežuju se žinca finale citajnskega ubežovanja recnego centruma Vitaj vetmio se žinca v serskem muzeju, a v tom žinca šake našom programe svišeša. Mesto Grodk živa s kumšnejo inteligencu, a my sme raz kšili vižeš, lec tošten KI asistent nieco vo Serbach vie. Na usilitki myšeša narazke bőš, jo a naše žiši mogu teke narazke bőš. Na žincajšne čojenje, kateriš sme za vas upetali.

Ves mega maja živišna šestopiš, a stržašča jo se s kapitulacijo brez umenjenju nimskega vejska skrinceva druga svetova vejna v Evropje. V nekotarih krajah jo vesme maj ako žijen ulihovanja abo žijen dobiša svežin. A my prebežujeme to čojenje z muziku tyženja, žince se spivom Mir nad Ukrajinu ukrajinske spivarki Natalia Walewska. Tekst spiva povežijom ja za drugim Cava zemija, kašo rubiščo, srež zime zakvišo. Nad Ukrajinu bužo knježeš mir, mir bužo, a my bužame.